0: ちょっと来い。怪しい奴がいるぞ。
1: まだ朦朧としてるようですが、あなた様のお名前をお見せしろ。
2: 所持品はこれとこれです。